0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Эдуард Эльгарра, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен бірінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары!

Тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Рубен Агаронян. Сүйемелдеген Академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің ұйымдастыруымен бірлікке үн қосқан республикалық этномәдени бірлестіктер фестивалі өтеді. Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде қазақ өнерінің қос шебер атты көрме ашылды. Самұрық-Қазына қоры таза Қазақстан акциясы аясында экологиялық сенбіліктер ұйымдастырды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. 2026 жылғы шілде қазан айлар аралығында Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің ұйымдастыруымен бірлікке үн қосқан республикалық этномәдени бірлестіктер фестивалі өтеді. Фестивальдің басты мақсаты этномәдени бірлестіктердің шығармашылық әлеуетін дамыту, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту, сондай-ақ Қазақстан халқының мәдени мұрасын, ұлттық дәстүрлер мен құндылықтарын кеңінен насихаттау. Фестиваль еліміздің барлық өңірінде екі кезең бойынша ұйымдастырылады. Алғашқы кезеңде облыстарда, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларында өңірлік іріктеу байқаулары өткізіліп, үздік шығармашылық ұжымдар мен жеке орындаушылар анықталады. Жеңімпаздар республикалық кезеңге жолдама алып, қазан айында Астана қаласында қорытынды гала-концертке қатысады. Фестивальге этномәдени бірлестіктердің өкілдері, халық өнерін насихаттап жүрген шығармашылық ұжымдар мен жеке орындаушылар шақырылады. Аталмыш байқау 5 номинация бойынша өткізіледі. Атап айтсақ, үздік шығармашылық ұжым, үздік аспаптық шығарма, үздік орындаушы, қазақ тіліндегі үздік орындаушы, сондай-ақ үздік хор ұжымы. Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде Қазақстанның халық суретшісі Сахи Романовтың 100 жылдығына және Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Тұрсын Әбеуовтің 90 жылдығына арналған қазақ өнерінің қос шебер атты көрме ашылды. Көрменің ашылу рәсімінде Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның құттықтау хаты оқылды. Көрменің ашылуына Сахи Романовтың қызы Айжан Сәдуақасова, Тұрсын Әбеуовтың жары Гүлия Сандыбаева сондай-ақ қызы мен немерелері қатысты. Экспозиция екі суреткердің шығармашылық әлемін үндестіре отырып жасақталған. Көрмеге музей қорында сақталған кескіндеме туындылары, графикалық жұмыстар және де суретшілердің жеке мұрағатынан алынған құнды жәдігерлер қойылған. Сахи Романовтың шығармашылық мұрасы кескіндеме, графика және отандық кино өнерімен сабақтас еңбектер арқылы таныстырылса, Тұрсын Әбеуовтың туындылары оның кескіндеме, мүсін өнері және ландшафттық дизайн салаларындағы көп қырлы шығармашылығын айшықтайды. Қазақ өнерінің қос шебері көрмесі осы жылғы 15 тамызға дейін жалғасады. Самұрық-Қазына қоры таза Қазақстан акциясы аясында еліміз бойынша тұрақты түрде экологиялық сенбіліктер ұйымдастырып келеді. Бұл жолы игі бастама Алматыдағы Баум тоғайында жалғасын тапты. Сенбілікке 200-ден астам қызметкер қатысты. Олар аумақты қоқыстан тазартып, санитарлық тазалау жұмыстарын жүргізді. Баум тоғайы Алматыдағы ең көрікті орындардың қатарына кіреді. Осы жасыл аймаққа сенбілік өткізуге Самұрық-Қазына компаниялар тобының 200-ден астам қызметкері арнайы келген. Олардың қатарында алматылықтармен қатар басқа облыстың өкілдері де бар. Қор тазалық шараларымен қоса көгалдандыру жұмыстарын жалғастырады. Бірнеше сағат ішінде тазалық акциясына қатысушылар екі көлікке жүк болатын қоқыс жинап шығарды. Самұрық-Қазына компаниялар тобы таза Қазақстан акциясы басталғалы бері 6 миллионға жуық жасыл желек еккен. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен скрипкаға арналған номер 2-ші ре мажорлы сонатасы, опус 94, 1-ші бөлім. Скрипкада орындаған Гаухар Мырзабекова, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғаз атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, Қызжібек операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосы – уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, до минор 3-ші бөлім, орындаған Жәния Бәкірова.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Алматы симфониялық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сүйітасы, үшінші бөлім жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Орындалған Клод Дебюсси, «Девушка с волосами цвета льна» прелюдиясы. Орындағандар Анатолий Канчин және Қазақ телерадио камералық оркестра, дирижері Мұрат Серкебаев.

тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Ноктюрн, опус 27, ре бемоль мажор, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Бес өңірде мәдени инфрақұрылым жаңартылып, музей және архив қорлары цифрландырып жатыр. Қазақстандық виолончелист Сеулды бағындырды. Алматыда такси телехикаясының түсірілімі басталды. Каспий теңізінің ластануы туралы фильм көрсетілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрхан Тоқаев. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінде 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығындағы Ұлытау, Жетісу, Ақмола, Ақтөбе және де Батыс Қазақстан облыстарының мәдениет саласындағы жұмыс қорытындылары қаралды. Жиында өңірлердің атқарған жұмыстары ғана емес, ауылдық мәдениет ұйымдарын жаңғырту, сондай-ақ кадрлық әлеуетті нығайту, музей мен архив қорларын цифрландыру, археологиялық зерттеулер мен ғылыми реставрациялық жұмыстарды жалғастыру мәселелері талқыланды. Екінші жарты жылдықта өңірлерде мәдениет нысандарының құрылысы мен жөндеу жұмыстары жалғасады. Музей экспозицияларын жаңарту, сондай-ақ шығармашылық жобаларды жүзеге асыру, дәстүрлі орындаушылардың байқаулары мен театр және музыка фестивальдерін өткізу жоспарланған. Олардың қатарында Дәнеш дауысы, Жайық сазы, Ұлытау үні, Жезкиік және де Фламинго Фест фестивальдер бар. Жиын қорытындысында өңірлерге мемлекет басшысы, Қазақстан Республикасы үкіметі және де мәдениет және ақпарат министрлігі жүктеген тапсырмалардың сапалы әрі уақытылы орындалуын қамтамасыз ету, екінші жарты жылдыққа жоспарланған жобаларды мерзімінде аяқтау және көтерілген мәселелер бойынша тиісті шаралар қабылдау тапсырылды. Тапсырмалардың орындалуы мәдениет комитетінің бақылауында болады. Қазақстандық музыкант Сеул сахнасын бағындырды. Белгілі виолончелист Эльдар Сапаров пен Кореяның маңдайалды скрипкашысы Эдвин Кимнің бірлескен концерті үлкен қошеметпен өтті. Кештің басты оқиғасы Йоганнес Брамстың монументалды қос концертін орындау болды. Толассыз күш-қуат талап ететін туынды мінсіз орындалды. Концерт онлайн көрсетіліп, экран алдында орасан зор аудитория жиналды. Ал залдың ішінде отырып тамашалағандар таңданыстарын жасыра алмады. Беделді Любляна университетінің профессоры Эльдар Қазақстаннан шыққан талантты жастарды белсенді қолдап жүр. Бүгінде оның сыныбында Батырхан Исак, Данагүл Әжікенова және де Юранай Сайран атты үш студент оқиды. Қазақстандық музыкант әлем жұртшылығын бағындыруды жалғастыруда. Жақын арада ол Люблянада Еуропаның ірі фестивальдерінің бірінде үш концерт беріп, содан кейін Штутград филармониялық оркестрмен Германияға турнеге аттанады. Жуырда отандық киноиндустрия тағы бір туындымен толығады. Хабар агенттігінің тапсырмасымен «Такси» телехикаясының түсірілімі басталды. Аталмыш сериал 16 бөлімнен тұрады. Эфирге осы күзде шығады деп жоспарлануда. Түсірілім жұмыстары Алматыда жүріп жатыр. Телехикая Дархан есімді азаматтың төңірегінде өрбейді. Ол осы күнге дейін бай қуатты өмір сүреді. Ойламаған жерден алаяқтардың арбауына түсіп, бір сәтте жеке компаниясымен дүние мүлкінен айырылып далада қалады. Күн көру үшін такси жүргізушісі болып жұмысқа орналасады. Дарханның байлығы өмірімен осы такси қызметімен байланысты. Аталмыш хикая адамгершілік, мейірімділік сияқты қасиеттерді насихаттайды. Каспий теңізінің ластануы қоршаған ортаға орны толмас зиян әкелуі мүмкін. Бұл мәселеге қоғам назарын аударту мақсатында еліміздің әр өңірінде деректі фильм көрсетіліп жатыр. «Таза Қазақстан» жобасы аясында Петропавл қаласында өткен шараға 50-ден астам студент қатысты. Аталмыш фильмде Каспий теңізінің ластануы, адамның табиғатқа әсері және де экологиялық мәселелерді шешудегі әр адамның рөлі көрсетілді. Фильм аяқталған соң жастар пікір алмасып, өз ойларын ортаға салды. Ұйымдастырушыларға экология, тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау, сондай-ақ қайта өңдеу және де волонтерлік бастамалар туралы сұрақтарын қойды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Вместе мы формируем будущее. Приходите на выборы в Курултай 23 августа.

0: Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Отто Николай, Винзорский проказницы операсынан речитатива және ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

Тыңдағандарыңыз Эдуар Лало, Испандық симфониясы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Ұлттық музейде халықаралық көрме ашылды. Астана опера солисі халықаралық жас опера әншілерінің байқауында Қазақстанда абыроймен таныстырды. Маңғыстау облыстық музыкалық драма театры күй қойылымын ұсынады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ұлттық музейде Афинадан Астанаға дейін Владимир Потанин коллекциясындағы олимпиадалық артефактілер атты көрме ашылды. Аталмыш экспозиция болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорттық турнирі қарсаңында ұйымдастырылды. Көрмеге Владимир Потанинның коллекциясынан алынған 140 тарихи жәдігер қойылды. Тіпті 1896 жылғы алғашқы олимпиада ойындарына қатысты экспонаттар да бар. Әр кезеңге жататын марапат, медальдар, дипломдар мен олимпиадалық алауларды тамашалай алады. Барлық жәдігер түпнұсқа күйінде сақталған. Бұл көрме болашақ ойындары 2026 турниріне қатысушыларға олимпиада тарихымен жақын танысуға мүмкіндік береді. Экспозицияда қазақстандық спортшылардың кеңестік кезеңдегі және де тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері де қамтылған. Мұндай көрмелер жастардың спортқа қызығушылығын арттырып, олимпиадалық қозғалыстың тарихын насихаттауға ықпал етеді деп атап өтті Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрінің орынбасары Серік Жарасбаев. Ұйымдастырушылардың айтуынша, көрме олимпиадалық құндылықтарды насихаттап, спорт тарихын жаңа форматта таныстыруға бағытталған. Жоба өткеннің жетістіктерін сақтап, болашақ спортшыларға үлгі болуды көздейді. Астана опера солисі әрі үлкен театрдың жастар опера бағдарламасының қатысушысы тенор Нұрсұлтан Әнуарбек Лемешев атындағы 5-ші халықаралық жас опера әншілерінің байқауында Қазақстанды абыроймен таныстырып, 3-ші сыйлық лауреат атанды. Әрі музыкалық оқиға Твер академиялық облыстық филармониясының сахнасында өтті. Байқау бағдарламасы 3 кезеңнен тұрды. Оның тыңдалымдары Твер филармониясының үлкен концерт залында өтті. Жоба аясында вокалистер классикалық романстардың халық әндері мен сондай-ақ 18-ші және де 20-ші ғасырлардағы күрделі опера арияларының тереңнен пайдаланымдарын паш етті. Бірінші және екінші кезеңдерде қатысушылар фортепианоның сүйемелдеуімен өнер көрсетті, ал ақтық 3-ші тур мен лауреаттардың гала-концертін Твер филармониясының симфониялық оркестрі сүйемелдеді. Іс-шараның салтанатты жабылуы Твер академиялық драма театрының үлкен зал сахнасында өтті. Бұл музыкалық оқиғаның тартысты бәсекелестігімен ерекшеленген атап өту маңызды. Қатысушылар арасында өздерін жетекші опера сахналарында танытып үлгерген вокалистер көп болды. Мерейтойлық байқау Қазақстан, Ресей, Қытай, Түркия, Гватемала, Боливия, Өзбекстан мен Беларусь елдерінен 150-ден астам орындаушылардың басын қосты. Шығармашылық сайысқа 20 мен 35 жас аралығындағы опера әншілері, консерватория студенттері мен түлектері сондай-ақ музыкалық театрлар мен филармониялардың солистері қатысты. Өнер көрсетулерді Қазақстан, Ресей, Швейцария, Сербия мен Түркиядан келген көрнекті өнер қайраткерлерінен құралған беделді халықаралық қазылар алқасы бағалады. Мұхан Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драма театры тамыздың 19-ы күні күй қойылымын сахналайды. Аталмыш қойылым инсценировкасы Әбіш Кекілбайұлының күй повесінің желісімен Аңыздың ақыры романының сюжетіне шендестіріле отырып жасалған. Ұлы мәртебелі өнердің адам санасын оятып алатын құдіреті, оның көзқарасын өзгерте алатын күш-қуат ашылады. Оқиға ықылым замандардан көршілес екі ел арасындағы өзара өшпенділік, дау мен кекшілдікті баяндайтын аңыз аясында өрбейді. Жауласқан екі елдің зорлық-зомбылыққа дәуірлеген заманында қатыгездіктің қаратасын жарып шыққан өнер гүлдердің сұлулығы мен сыршылдығы, нәзіктігі мен өміршеңдігі, мейірімділігі мен қайсарлығы жан жүректі еріксіз баурап, адамгершілікті әлемге жол нұсқайды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

Тыңдағандарыңыз Кіші Иоганн Штраус, Жарғанат оперетасынан увертюра, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Даниэль Вольф «Ирис», орындаған Әлібек Тінішев сүймелдеген академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді «Гармония» атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: Эфирді «Гармония тынысы» хабар жалғастырады.

Тыңдағандарыңыз Гаэтано Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Латиф Хамиди, қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім менуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Мистик Радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 1-ші бөлім, опус 30. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов. Эфирде гармония атынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Скрипка. Ең танымал ішекті аспап. Дүниеге келген дәл уақыты белгісіз, бірақ шамамен оның жасалу мерзімі 15-ші ғасырдың аяғы мен 16-ші ғасырдың басы болса керек. Сондықтан музыканттар бірнеше ғасыр бойы скрипканы оркестрдің ханшайымы деп атап жүр. Және скрипка музыкада ең бастапқы рөлде ойнайды. Бірақ мұндай жетістікке скрипка бірден жете қойған жоқ. О баста бұл аспапты жәрменкелер мен трактирлерге лайықты қарапайым адамдарға арналған деп санады. Тек 18-ші ғасырда ғана музыка қонақ бөлмеден залға және опера сахнасына ауысқан кезде скрипка өзінің лайықты құрметті орнын иеленді. Скрипкада бірнеше ондаған бөлшектер баршылық. Оның әрқайсысы жан-жақты ойластырылған. Скрипка кез келген ханшайым сынды еркен мінезді болып келеді. Оның дыбысталуына бәрі, өзі жасалған ағаш, корпус пішіні, тіпті лактың сапасы да ерекше әсер етеді. Итальяндықтар әрқашан ерекше таңдаулы скрипка шеберлері болып саналады. Олар аспаптың әуенін ерекше әуезді, сыңғырлайтындай ғажап, нәзік, сонымен бірге түбегейлі түрде толықтырылған етіп жасай білетін. Амати, Страдивари, Гварнери, олардың аспаптары осы күнге дейін теңдесі жоқ әлемдегі ең қымбат аспап болып саналады. Қазіргі заманауи кәсіби скрипка аспабына келсек, жүздеген жылдар бойы көптеген шеберлер ұрпағының шығармашылық ізденісін басынан өткізіп, скрипка таңғажайып акустикалық құрылымы және жетілдірілген көркем формасы, қайталанбас әуезділігі бар керемет аспапқа айналды. Скрипканың дыбысын синтездейтін аппаратура әлі күнге дейін жоқ. Әрине, бүгінгі күннің кейбір шеберлері адамзатты таңғалдыруға тырысып бағады. Мәселен, швед мүсіншісі Ларс Виденфалк скрипканы тастан жасап алды. Бұл аспапты Страдивари суреттері үлгісінде жасады, ал қара диабаз материал ретінде қызмет етті. Виденфалк диабазды қашаумен егеу барысында осындай ойға келеді. Мүсіншінің айтуына қарағанда тас ерекше әуенмен ән салған екен. Өзінің тас скрипкасын Виденфалк барылда қара торғай деп атады. Оның салмағы 2 кг, тас қаптамасының көлемі 2,5 мм. Бұл аспапта емін еркін ойнауға болады. Шебердің айтуына қарағанда барылдақ қара торғай өзінің ағаштан жасалған бауырларынан кем түспейді. Нақты айтқанда бұл әлемдегі жалғыз осындай аспап емес. Мәселен, Ян Рерих скрипканы мәрмәрдан да жасады.

Орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 3-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унграйнсия.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада қазақтың қолөнер дәстүрін сақтап, кейін ұрпаққа жеткізуге бағытталған ұлттық қолөнер мектебі білім беру жобасы басталды. Арқа сазы фольклор ансамблі Иорданияда өткен 40-шы халықаралық жараш мәдениет және де өнер фестиваліне қатысты. Қызылорда облысының Шиелі ауданында жастар саябақты тазалады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Астанада креативті индустрияларды дамыту қорының бастамасымен балалар мен жастар арасында қазақтың қолөнер дәстүрін сақтап, кейін ұрпаққа жеткізуге бағытталған ұлттық қолөнер мектебі білім беру жобасы бастау алды. Бағдарламаға қатысатын 208 оқушы белгілі қолөнер шеберлерінен тегін сабақ алады. Жоба Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылып, ұлттық мәдени мұраны сақтауды және де креативті индустрияларды дамытуды мақсат етеді. Іріктеу кезеңге қатысушылар еліміздің түпкір-түпкірінен қызығушылық танытты. Тәлімгер болуға Қазақстанның барлық өңірінен 331 қолөнер шебері өтінім берген. Республикалық байқау қорытындысында олардың арасынан үздік 10 шебер таңдап алынды. Ал білім беру бағдарламасына қатысуға 450-ден астам өтінім түсіп, оның 208-і іріктелді. 12 тамызға дейін оқушылар ұлттық қолөнердің 10 бағыты бойынша білім алады. Олардың қатарында зергерлік өнер, киіз басу, керамика, сүйек ою, кілем тоқу, термен ағаш өңдеу және де сирек кездесетін қолөнер түрлері бар. Сабақтар тәжірибелік шеберлік сағаттар форматында өтеді. Қатысушылар дәстүрлі бұйымдарды жасауды меңгеріп қана қоймай, тәжірибелі шеберлердің жетекшілігімен туынды әзірлейді. Оқу барысында қажетті барлық материал мен құрал-жабдықты ұйымдастырушылар тегін ұсынады. Жоба қатысушылардың шығармашылық қабілетін шыңдап, болашақ мамандығын таңдауға бағыт-бағдар береді. Әрі сол арқылы қолөнерді креативті индустриямен ұштастыруға және де тың авторлық жобалардың жүзеге асуына негіз болады. Қали Байжанов атындағы Қарағанды концерттік бірлестігінің арқа сазы фольклор ансамблі мен Аққу фольклор хореографиялық ансамблі Иорданияда өткен 40-шы халықаралық Жараш мәдениет және өнер фестиваліне қатысты. Шығармашылық ұжымның концерті Хипподром театр сахнасында өтті. Бұл алаңда жыл сайын әлемнің әр елінен келген орындаушылар өз өнерін паш етеді. Концерт басталар алдында Қазақстанның Иорданиядағы төтенше және өкілетті елшісі Талғат Шалданбай, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның құттықтау хатын оқып берді. Құттықтауда Жараш фестивалінің халықтар арасындағы мәдени диалогты дамытуға және достықты нығайтуға ықпал ететін беделді халықаралық алаң екені атап өтілді. Өнердің ұлт пен ұлысты жақындастыратын, елдің бай тарихын, салт-дәстүр мен рухани құндылықтарын әлем жұртшылығына кеңінен танытатын, мәдениеттер арасын жалғайтын ортақ тіл екені айтылды. Концертте ұлы даланың бай мәдени мұрасын танытатын ұлттық би ұсынылып, ән күй шырқалды. Қызылорда облысының Шиелі ауданында жастар саябақты тазалап, игі іске жұмыла атсалысты. Жасыл ел еңбек жағының сарбаздары арам шөптерді жұлып, талдың түбін әктеп, жұрт жиі баратын демалыс орталығын ретке келтірді. Тазалық бір күндік науқан емес, сондықтан да Шиелі ауданының жастары алдағы күндерде көп қабатты тұрғын үйлердің аулалар мен көшелерді, сондай-ақ скверлер мен аллеялар маңын абаттандырмақ. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

Антонио Паскулли. «Пчелка» концерттік етюді. Орындаған Малика Михлина, ал фортепиано партиясында Әйгерім Есенова.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда танымал итальяндық әнші, тенор, классикалық әрі эстрадалық әндердің орындаушысы Андреа Бочелли жайлы әңгімелейтін боламын. Андреа Бочелли 1958 жылы Тоскана провинциясындағы Пиза қаласына жақын орналасқан Лаятико ауылында дүниеге келген. Бочеллидің балалық шағы ата-анасының фермасында өтті. Жастайынан Бочелли фортепианода, сонымен қатар флейта мен саксофонда ойнауды үйрене бастады. Глаукома салдарынан көру қабілеті бұзылған Бочеллиге бала кезінен бастап көзіне 27 рет ота жасалған екен. Ақыры ол 12 жасында футбол ойнап жүріп, басына доп деген соң мүлдем соқыр болып қалды. Жас өспірім кезінде Андреа бірнеше ән байқауларында жеңімпаз атанды. Сонымен қатар мектеп хорында солист болды. Мектепті бітіргеннен кейін Пиза университетінің заң факультетіне оқуға түсіп, заңгер мамандығын алды. Дегенмен опера музыкасына жан тәнімен берілген Бочелли үшін оның өмірлік арманы мен мақсаты ұлы тенор болу еді. Жас жігіттің талантын байқаған әйгілі тенор Франко Карелли оны студент ретінде өзіне алды. Бұл кездесу Андреа арман қуып келген Турин қаласында болды. Осы кездесуден кейін ол өзінің заңгер ретіндегі мансабын бір жолы аяқтады. Осылайша жас тенор күндіз ауыр вокалды жаттығуға кірісіп, түнде мейрамханаларда өнер көрсетіп, нәпақа тапты. 1992 жыл жас тенор үшін шешуші жыл болды. Андреа итальяндық рок-жұлдыз Дзуккераның кастингінен сәтті өтті. Артынша қанның демо жазбасы Лучано Павароттидің қолына тиді. 1994 жылы Бочелли Сан-Ремо музыкалық фестивалінде сәтті дебют жасады. 42 айында Паворотти жас тенорды өзінің туған қаласы Модонадағы концерттік бағдарламаға қатысуға шақырды. Сол жылы Рождество қарсаңында Андреа Бочелли Рим папасының алдында өнер көрсету құрметіне ие болды.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1995 жылы Андреа Еуропаның көптеген елдерінде, астаналар мен ірі қалаларда концерттер берді. Оның дауысын Германия, Нидерланды, Испания, Франция және Бельгия жұртшылығы естіді. Ол Брайан Ферри және Джон Майлзбен бірге, сондай-ақ хор мен симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен өнер көрсетті. Осы кезеңдегі концерттерді 500,000-ға жуық адам тамашалады. Андреа Бочелли тек опера әншісі ғана емес, сонымен қатар эстрада әншісі болғандықтан ол Бочелли альбомын жазды. Ол шыққаннан кейін бірден Германия, Бельгия, Италия және Франциядағы чарттарда бірінші орын алды. Бұл альбом әртүрлі елдерде бірнеше рет платинаға ие болды. Үшінші альбомы «Романза» алдыңғы екеуі сияқты сенсация тудырды. Осыдан кейін Андреа Бочелли бүкіл әлемге танымал болды. Андреа Бочеллиді қатты құрметтейтін Америка Құрама Штаттарында оның концертіне билет құны $250-$500 аралығында. Бұл қазіргі уақытта ең танымал дауыс болуы мүмкін, бірақ кейбіреулер оны шамадан тыс қолданып, асыра сілтеп жатыр деп айта бастады. Бір американдық сыншы өзінен «Неге мен билет үшін $500 төлеуім керек?» деп сұрапты. Бұл қарапайым профессордың аптасына алатыны, немесе әйгілі пианист Владимир Горовицтің 20 жыл бұрын бір концерті үшін табатын ақшасы. Бұл тіпті Битлздің Манхэттенге қонған кезде төлеген ақшасынан да көп. Бұл әңгімелерді тудыратын дауыс зағип тенор Андреа Бочеллиге тиесілі. Және мамандандырылған шағын журналдар жазғандай Паваротиден кейін деп аталатын үлкен опера ауылының шынайы феномені. Бұл поп-музыка мен операны біріктіре алған жалғыз әнші. Ол әнді опера, операны ән сияқты айтады. Бұл парадокс болып көрінуі мүмкін, бірақ оның мыңдаған жанкүйерлеріне қарасақ, нәтиже мүлдем басқаша. Олардың арасында тек қана қолқылдаған жиде киген жас өспірімдер ғана емес, сонымен қатар іскер әйелдер мен үй шаруасындағы әйелдер, қос бортты пиджак киген наразы қызметкерлер мен менеджерлер. Тізесінде ноутбук және музыкалық плеерінде Бочелли компакт дискісі бар метроға мінетіндер. Қысқасын айтқанда, 5 континентте сатылған 24 миллион компакт дискі миллиардтаған доллармен санауға дағдыланғандар үшін де әзіл емес.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Жоғарыда атап өткен барлық Бачелидің жанкүйерлеріне әлбетте мелодраманы Санремо әнімен араластыра алатын оның дауысы ұнайды. 1996 жылдан ол Германиядағы музыкалық чарттарға үнемі ілініп, Құрама Штаттарда ол табынушылық объектісі болып табылады. Оның бойында үй шаруасындағы әйелді Стивен Спилберг пен Кевин Костнерден бастап, вице-президенттің әйеліне дейін жұлдыздар жүйесімен үйлестіретін таңғажайып адамдық қасиеті бар. Канзас-Сити фильмінің саундтрегін жатқа білетін кезіндегі президент Билл Клинтон өзін Бачелли жанкүйері деп жариялаған болатын. Тіпті ол Бачеллидің Ақ үйде және демократиялық жиналыста ән айтқанын қалады. Кейін бұл іске Рим папасы Войтыла әке араласты. Киелі әке Бачеллидің өзінің жазғы резиденциясында Кастел Гандольфода оның 2000 жылғы мерейтойлық әнұранын тыңдау үшін қабылдады және бұл әнұранды әлемге батамен шығарды. Бачеллиге қатысты бұл жалпы қызығушылық біршама күдікті және кейде кейбір сыншылар бұл құбылыстың шынайы дәрежесін анықтауға тырысып бағуда. Әсіресе Бачелли опера сахнасына шығып нағыз тенор боламын деген кезден бастап. Жалпы ол өзінің шынайы амбицияларын жасырған, бетпердесін шешкен сәттен бастап, әдемі дауысты әнші ғана емес, тенорлар елінен шыққан нағыз тенор. Дей тұрғанмен, ол Кальяриде Богемадағы Рудольф ретінде дебют жасағанда, сыншылар оны біраз жерге апарып тастады. Қысқа тыныс, жалпақ фраза, ұяң жоғарғы ноталар десті. Әрине қатал пікір, бірақ әділ деп ойлаймын. Осыған ұқсас жағдай сол жылы жазда Бачелли Арена ди Веронада дебют жасаған кезде болды. Бұл шынын айтқанда үш есе өлім сальтосы болды. Ең сарказмға толы пікір дерсіз, бәлкім. Франческо Коломбо Корьера де ла Серра газетінің беттерінде былай деді. Сольфеджио таңдау мәселесі, интонация оның жеке мәселесі. Екпін Паваротидің мен қалаймын, бірақ істей алмаймын деген сияқты. Бірақ жұрт тік тұрып қол шапалақтаған сонша алақандарын жыртып бірақ тарқасты.

0: Сыйғырлы вокал әлемінде.
1: Бірақ нағыз Бачелли феномені ысқыруға оңай әндер мен романстарды айтатын әншілер сирек кездесетін Италияда емес, ақшыта өркендеп жатыр. Еуропада бестселлерге айналған оның «Арман» атты жаңа компакт-дискі шетелде танымалдығы бойынша бірінші орында. Оның 22 мың орындық стадиондағы соңғы турының концерттеріне билеттер алдын-ала сатылып кеткен. Біздің елге жаздың соңында келейін деп жатқан тура Дженнифер Лопес сияқты. Өйткені Бачелли өз аудиториясын және нарық секторын жақсы біледі. Ол ұсынған репертуар ұзақ уақыт бойы сыннан өтті. Кішкене Россини, кішкене Верди. Содан кейін Пучинидің богемасындағы жауыр болған ариялары. Ал соңында жұртты ағыл-тегіл жылататын Турандоттағы Нессун Дорма. Дегенмен кей концерттерде Немарина ретінде қысқаша көрінгеннен кейін ол неаполитандық стандартқа сәйкес айтылатын «О соле мио» және «Корон Грато» әндерімен Энрико Карузоға тамағандай болады. Жалпы кез келген жағдайда ол италиандықтардың музыкадағы ресми иконографиясына батылдықпен адал болған әнші. Содан кейін ғана әндер Санремо әндерімен соңғы хиттер түрінде орындалады. Соңында әдеттегідей үлкен финал, оны танымал әрі бай еткен әндердің бірі «Конте Партиро» әнінің ағылшынша нұсқасы. Бұл жағдайда да алдыңғыдай реакция, жұртшылықтың ынта ықыласы мен сыншылардың салқындығы. Дауысы бозғылт және қансыз, күлгін хошисті карамельдің музыкалық баламасы деп түсіндірді Вашингтон Пост. Оның жазбаларын сатып алған 24 миллион адам қателесе беруі мүмкін бе? Tower Records директоры бәлкім бұған қарсылық білдірер. Әрине бұл мүмкін деп жауап берді Detroit Free Press-тегі ақылды жігіт Майк Страйкер. Егер консерваторияның кез келген бірінші курс студенті одан жақсы ойнайтынын білгенде, Дэвид Хелгфорд сияқты ессіз пианист атақты болса, онда итальяндық тенор 24 миллион жазба сата алады деген екен.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Бачелидің барлық жетістігін оның соқырлығынан туындаған немесе жұртшылық арасындағы кең таралған оған деген мейірімділікпен, оны кез келген жағдайда қорғап алуға деген ұмтылыстарына байланысты деп айтуға әсте болмайды. Әрине, бұл оқиғада зағип болу фактысы елеулі рөл атқарады. Бірақ қалың бұқараға бірінші кезекте оның дауысы ұнайды. Оның өзіне ғана тән өте әдемі тембрі бар. Және Бачелли итальян тілінде ән айтқандықтан, көрермендер өздерін жалпы өркениеттің, бұқараға арналған мәдениеттің бір бөлігі ретінде сезінеді. Олар оның концерттерінде өздерін жақсы сезінеді, деп түсіндірді біраз уақыт бұрын Philips вице-президенті Лиза Альтман. Бачелли итальяндық және нағыз тоскандық. Бұл оның күшті жақтарының бірі. Ол танымал және оған қоса жұртшылыққа талғампаз мәдениетті сатады. Жалпы Бачеллиді жетістікке бірінші кезекте дауысынан гөрі оның тұлғалық қасиеттері жетеледі. Саны миллиондаған оқырмандар оның физикалық кемістікті жеңгені туралы оқиғаны асыға оқиды. Оның сүйкімді фигурасын романтикалық кейіпкер ретінде әр концертте құшақ жая қарсы алады. Бұл оны әрине объективті түрде сүйкімді етеді. Сонымен қатар оған табиғаттан ерекше батылдық берілген. Ол шаңғы тебеді, атқа мінеді және өміріндегі ең маңызды шайқаста жеңіске жетті. Соқырлыққа және күтпеген табысқа қарамастан ол қалыпты өмір сүре алды. Отбасылы, үш баласы бар. Артында шаруашылық дәстүрі берік отбасы тұр. Дауысына келетін болса, қазір оның өте әдемі тембрі бар екенін бәрі біледі. Бірақ оның техникасы әлі күнге дейін опера театрының сахнасынан көрермендерді жаулап алу үшін қажетті серпіліс жасауға мүмкіндік бермейді. Оның техникасы микрофонға арналған деп «Ла Република» газетінің музыкалық сыншысы Анджело Фолетти Бачеллиді осылай сипаттайды. Сондықтан Бачелли операға деген шексіз құмарлықты қос қолдап қолдаса да, дискографиялық құбылыс ретінде жарқырауы кездейсоқтық емес. Не десек те, қазіргі таңда әнші Андреа Бачелли опера әлеміндегі поп-музыканың ең үздік елшісі болып қала бермек. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, «Кармен» операсының овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңында орналасқан көне қалашықтың қорғанына ғылыми реставрациялық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алматыдағы Күләш Байсейітов атындағы республикалық мамандандырылған музыкалық мектептің жаңа ғимараты салынады. Маңғыстауда Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда сенбілік ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қаз қайта жаңарту РМК мамандары Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңында орналасқан көне қалашықтың қорғанына ғылыми реставрациялық жұмысты жүргізіп жатыр. Қабырғаны қалпына келтіру туралы шешім мониторинг нәтижесінде қабылданды. Бақылау барысында жыл сайын оның 10-15 сантиметрге ығысатыны анықталған. Жоспарға сәйкес шығыс қақпадан бастап 32 метр аумақ қалпына келтіріледі. Ал апатты жағдайда тұрған қабырға бөлігінің жалпы ұзындығы 40 метр. Қорған қабырғасы 2000 жылдары археологиялық зерттеулерге сәйкес қайта қалпына келтірілген. Бұл жолғы ғылыми реставрациялық жұмыс кезінде іргетасы нығайтылып, апатты бөліктен алынған жарамды материалдар сақталып, солардың көмегімен қабырғаның бүлінген бөлігі қайта қаланады. Жүргізіліп жатқан жұмыстар қабырғаның одан әрі бүліне жол бермей, цитадельдің солтүстік шығыс бөлігінің тарихи келбетін сақтауға мүмкіндік береді. Ғылыми реставрацияны 2026 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған. Алматыдағы Күләш Байсейітов атындағы республикалық мамандандырылған музыкалық мектептің жаңа ғимараты салынады. Жоба мемлекет қаржыландырумен жүзеге асырылып, тарихи білім ордасының дәстүрін сақтап, осы заманауи талаптарға сай жалғастыруға бағытталған. 80 жылға жуық уақыт ішінде бұл мектептен талай танымал өнерпаз түлеп ұшты. Енді жаңа буын музыканттары үшін заманауи әрі қолайлы білім алу мүмкіндіктері арта түспек. Бұл осыдан 78 жыл бұрын Алматыдағы дарынды балаларға арналған музыка мектебі ретінде ашылған оқу ордасы саналады. Кейін оған Қазақтың тұңғыш опера жұлдызы, КСРО халық артисі Күләш Байсейітованың есімі берілген. Еліміздегі кәсіби музыкалық білімнің қара шаңырағы жүздеген білікті музыкантты, дирижерді, композиторды, опера әншісін тәрбиелеп шығарды. Солардың бірі талантты дирижер Ерболат Ахмедияров. Оның айтуынша, бұл бірегей мектеп заман талабына сай жаңарып, болашақ ұрпаққа қызмет ете беруі тиіс. Мектептің басты ерекшелігі жалпы орта білім мен кәсіби музыкалық дайындықты қатар ұштастыратын бірегей жүйесінде. 480 балаға арналған білім ордасының кіл мықтылары шықты. Өнерпаздар ғимараттың жаңартылуы уақыт талабы дейді. Күләш Байсейітов атындағы мектеп қазақ музыка өнерінің талай буынын қалыптасқан шығармашылық орта. Жаңа ғимаратта осы дәстүр жалғасып, жас таланттардың кәсіби дамуына жаңа серпін берілмек. Маңғыстауда Таза Қазақстан республикалық экологиялық акция аясында ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда сенбілік ұйымдастырылды. Табиғи мұраны көздің қарашығындай сақтау баршаға ортақ міндет. Экологиялық шара барысында мамандар, мемлекеттік қызметкерлер, еріктілер мен белсенді тұрғындар табиғи аумақтарда тұрмыстық қалдықтардан тазартып, демалыс орындарын ретке келтірді. Сонымен қатар тұрғындар мен туристерге қоршаған ортаны қорғау және табиғатты аялау жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық Классик радиосының тыңдарман қауымы. Еліміздегі өнер ордалары жұмыс маусымын аяқтап, жазғы демалысқа кеткендіктен мәдени іс-шара бағдарламасының бүгінгі және алдағы сандарын биыл мерейтойлар аталып жатқан Қазақстанның тарихи тұлғалары, өнер және мәдениет қайраткерлеріне арнауды жөн көрдік. Бағдарламамыздың бүгінгі санында биыл 80 жылдық мерейтойы аталып жатқан қазақ музыка өнерінің алтын қорына енген бірегей туындылардың авторы, ұлттық рух пен заманауи әуенді шебер ұштастырған көрнекті композитор Кеңес Дүйсекеев туралы сөз қозғаймыз. Кеңес Дүйсекеев 1946 жылы Қызылорда облысы Қазалы ауданы Пірімов ауылында дүниеге келген. Ол бала кезінен музыканы өте жақсы көретін. Анасы тынымның аузынан халық әндерін тыңдап өседі. Композитордың өзі балалық шағында белгілі жырау Соқыр Есжанды сағаттап тыңдап, тіпті оған еліктегенін айтқан болатын. Баласының музыкалық қабілетін бағалаған әкесі Дүйсеке 4 жасар ұлына домбыраға тапсырыс берген. Кеңес Дүйсекеев өзінің алғашқы күйлерін мектепте шығарған. Оның күйлерін тыңдаған, атаңызға айналған композитор, дирижер қазақ КСР-ның халық әртісі академик Ахмет Жұбанов жігітке музыкалық училищеге түсуге кеңес береді. Бұл 1964 жыл болатын. Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесін бітірген Кеңес Дүйсекеев жас композитор ретінде балалық шақ фортепианолық пьесалар циклын, бірнеше жеке фортепианолық шығармаларды жасаған. Училищенің қызыл дипломы жас жігіттің Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваторияға түсуіне жол ашты. Осы кезеңде ол фортепианоға арналған караван, токката пьесаларын, скрипка мен фаготқа арналған пьесалар, фортепианоға арналған вариациялар циклын және труба мен оркестрге концерт жазды. Симфониялық оркестрге арналған концерт дипломдық жұмысы болды. 1974 жылдан бастап Кеңес Дүйсекеев Гүлдер республикалық жастар эстрадалық ансамблінің бас дирижері және музыкалық жетекшісі болып жұмыс істеді. 1976-79 жылдары Қазақ концерт гастрольдік концерттік бірлестігінің музыкалық жетекшісі болды. 1975 жылы Қазақ теледидары музыка редакциясының бас редакторы болып тағайындалды. Көптеген ұрпақтың жадында сол кезеңнің танымал бағдарламалары «Тамаша», «Халық талант қайнары», «Музыка әлемінде», «Шабыт», «Жастарға арналған музыкалық кештер» және тағы басқалары сақталған. 1977 жылы Кеңес Дүйсекеев КСРО композиторлар одағына кірді. Композитор өміріндегі ең жарқын және маңызды кезеңінің бірі өз айтқандай Қазақстанның мемлекеттік телерадио эстрадалық симфониялық оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас дирижері кезінде жұмыс істеген кезі болды. Бұл лауазымға ол 1984 жылы тағайындалған. 1997 жылы композитор Қазақ концерттің жетекшісі болып тағайындалса, 2011 жылы Кеңес Дүйсекеевті Қазақ ұлттық өнер университетінің композиция кафедрасына шақырады. Кеңес Дүйсекеевтің мұрасы симфониялар, романстар, мюзиклдер, опереталар, рапсодиялар, камералық оркестрге арналған композициялар және басқа да көптеген туындылары бүкіл әлемдегі тыңдармандардың жүрегін жаулап алған. Ол көптеген кинофильмдердің, мультфильмдердің, телевизиялық және театрлық қойылымдардың музыкасының авторы. Оның есімі аталса, бірден композитордың танымал шығармалары санада әуелейді. «Толғау симфониясы», «Аққу жібек» және «Мәди» мюзиклдері, «Алдар көсе» опереттасы, «Жалаңтөс батыр» симфониялық оркестрге арналған поэма картинасы, «Жыл мезгілі» романстар циклы. Талантты композитордың музыкасы теледидар экрандарынан және әлемнің түрлі концерттік алаңдарында шырқалуда. Автордың композициялары көптеген танымал қазақстандық орындаушылардың визит карточкаларына айналды. Кеңес Дүйсекеев талантты ақын Шөмішбай Сариевпен тең автор ретінде «Сәлем саған туған ел» атты ән жинақ шығарды. Қазақстан өнерінің дамуына қосқан зор үлесі мен ерен еңбегі үшін Кеңес Дүйсекеев көптеген марапаттар мен құрметті атақтарға ие болды. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, парасат, құрмет ордендерінің иегері. Кеңес Дүйсекеевтің шығармашылық мұрасы мазмұн тереңдігімен және алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Ол кең тынысты симфониялық шығармалар мен нәзік лирикалық әндерді асқан шеберлікпен жазып, қазақ өнерінің баға жетпес қазынасын байытты. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берікқызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихында із қалдырған есімдері ел тарихында алтын әріптермен жазылған қоғам, өнер және мәдениет қайраткерлері турасында әңгіме қозғайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

орындалған Сергей Прокофьев фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Классик радиосы.

Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Дияров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, Корковадо. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 12-сынып оқушысы Аружан Асқар, соло фортепиано Құрманғазы Абдиллаев.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.